0: Sengalingye chamde libgab tingdi pionjong longcheng nyingcheng lekhung pyoge longcheng ki sengyur gwendo gwenchong xiebe le chena la chichu xiebe nang tuan chaza nyan juan xiu chupsu. Tingdi le zengki zomzhe gengwa nangkin nima tsirin la ta, xiebxie chenggwa nangkin nima tsirin la ta, pusan jamdu la nyingzhe. Lingye, xiu den jia guo le.
1: Xingde ngugang pionjong yela ngugang ki ngubyong lakzang gor tongjur nye dong le ge. Pionjong da nyamdu buze towe pyoge ge lombur ge. Zhongku xingde ngugang 全中演了，我讲。

0: Chirishin gyoji chungrung Lampar ngetu kang chungyang
1: Dimdru teje lezendi Kege gyurmi lamchwa yin
0: Tariki ki senshima dini Pyeongchok longcheng nyancheng lekhung Pyeogwe longcheng ki Dimdru teje shibe lezendi
2: 老生个那个，谈到人家内心性别来，真的平常农村人之类，空，票价农村起，珍珠贴的些别，提动了自己的事。雷真的，那罗马珍珠年多给来年投了七零两元，跟穷大了丁书钱呢。珍珠贴的两只水塘，可里托他们说的珍珠贴的细节，关键可的，新来为该接托呢，谁的是个月别，看上去同我个做出来呀，平把我托别细节看嘛，有人托别是我有了。老给那的，看了给那给他去啷个罗，平面，加罗当别搞了呀。
3: 平面加入当别给他写些卡了呀，我那个我就差做不习惯那种，我那个通过个作业处理呀，平把全部都不是的，拖欠那学个严格了。
2: 是嘞是。他最近俺那就作业处理呀，他就谈到啷个平面收入单呀，地铁了呀，忙持续就尿床姐姐，你们都是在的跟着那你忙不？
3: 他今天地里，他的你我那才能工作，六千的体检，六九六七。
2: 大大的个了。
3: 地主地那，他听我这单子的用水来去，他听我就这样的。
2: 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学 kareyare nga mada dindestamba, dindest mungutu kiraan su todo macha karasu shongde meba, dil zigu mashu nyi yinpe ne kiraan sinji kanya chigre.
3: Lese.
2: Sinji kanya nyimi chigwa.
3: Lese.
2: Chigre. Nyecha gomu chigdo ne nyeto taan chigre. Ani laki pe di meb suy chigre. Laki pe chitin su di ta laki kor zangma chi meb suy chigre. Ani nga ranzu kadi kiraan dugi langgo taan che kimzaan ku chowa genyi chi yina. Ani kiraan dugi langgo taan laki di pe meb suy yina taan di nga shev yin. Ani laki shine len tokeb che ikze taan che kiraan laki ya gyalin chi tup kya laki di shine taan da raya tuju tundu ruba. Tanda raya tuju tanda chuzi lingzheng shikri kya katanya na laki tangdo linya tuju di tanda lindro re, di lindro yinza lo mocha tanda lo mungu chingyo kalub re di laki tanda raya nindurisha. Ani di dugi kalub karsi na mocha chik kalub chiya dugi lango tu sudan yom re. Di ina lo sum, laki raja lo sum chi nimendo. Maranzu chitan chi na labda chik kalub di jik labda chenpo machin kya kari chidin jizo gwan lega chepdi shekwe da shure da jizo gwan labda dina liya kari sina lo sum chin jia xine du gitan yor sina ngaranzo nim yu chine leri ga labda da zhuan sa di yor ba chile ga labda ceshi di lun de yu che che lak zai ga chile lun de yu che ceshi dinda jil ya xa jie ani le nek topdang la giti lopchon da gyulin ya da di zhe yung guru ba. Shine ngonzo dhugi che chugu yor. Che zang di yindu ka jiga karirar sun. Ngonzo todam che yindu dhugi todam chepe yindu. Gabri dindre khuna na be chale na yindu dhiga kaba kibyo nyo ye. Rwa gyanla di gubya, morda di gubya chugri sha. La gi di se rinpara sha di tan ya rwa sa dindre kaba kibyo nguduwa. Da di ya kharsin lene ki ngonzo dhugi todam la ki mengyo rduwa. A ngonzo da jiga todam ka na chepe na di mora tang che tu ju ge zhe zhugdu, hai di lo sum yue bi yina, lo psu shi kem na ji tang ke ayu, chi tra chen ke ayu rwa.
3: Rwa.
2: Da yin na kuna nabai kuna nabai to tam ge tse shi ji yu rwa.
3: Rwa.
2: Da kai di yu, chi ki karsi na, nguan ju gu ki kalu bai tu ju na lo lu dinde si, ju gi che bata dinde yina, ane to tam tebe shuk che zhe che gu ke ge rwa. Di ma che ba di nyinga chen bu re, nguan zu di nguan gua ma che bi yina, karsi dinde yina, ne ju jik tong bada, jik tak zhe cha da, jik tong bada, jik karsina yosan da chita cha jik thombada jikliya deliya nyecheta ya jik thombada deliya tsangma suya dindegi jik thotamga khomba nga kibaya yore dos cheche dindegi cheshi ma chebi ina

Terengi lezendi yu je kubye nambalhenge ya nyamche shuya genang duyendi kare yisina lang khoro nyamsu gongsi zeju be mutyo mato para soja ama le tuyamba mayin be hula jebi ina teren zeju yolu che be nangyi chukyu yumi ki korchi yins. Da terengi kyujin nang duyend zodi kare yisina na jeshi ne chongda kage mu lang khoro ki dapuri yis. Lang khoro ti chi du jeshi gin genju gongsir lang khoro ki kyonggu genju che batang. Genju ki tuju ki yunze di ma chashina nido nishitaksum lu dawa chukba ni nido nishitapshu lu dawa chukba parriduz. Nido nishitaksum lu dawa chukni para tashi ki langkor te tangni lenzu tuande genju kungsir chudun nyesin shuduz. Jizu langkor te ma chashina shujor chima de langkor kungsir geni nyamsu cheduz. Genju kungsir dan langkor kungsir kyonggu tenki cheji nyamsu cheduz. Inele hula mindangwe genki Tashi ki langkor tiyayi na langkor kungsi tiyayi yusala ya shaa jiye nyamsu chi juu duus. Nido nishu tabshi luyen dawa tangboru ini shinne nyamsu di lakdrup chung duus. Tiyayi jiyali ya genju kungsi langkor kungsi li ya nyamsu jungyo gor chasumda gudong gubja ngabchun hamba jiye duus. Langkor kungsi genju kungsi li ya kharji yawarsana chugu kori ki genju langkor ki kyonggui nechu tenki yigi jiye duus. Da gigi ti tole ya kar kuyo arsina nyamsui namchang tang, jo chun di shibcha sebar kuyo aris. Tashi gi langkor pichu chibe ringli ya langkor gi lok chun cheche nang buwe kingba tang. Se che mindang we so gi netun yu ba shidok chungwar denche, tashi gin ji yu langkor kang tang. Chile mena zene ji sinbe lula la shibshir chebe, lula cha zang so cha ame lula minba shidok chungdus. Di ji su tashi gin genju kungsi mena tang. Jidu che de langkor kungsi le, ane soja ame hula yinbe bangda tang tixin chongso nangjin di zita so jeshi yigri kondun chi gube langcha dun yang langkor kungsi ti kanyang kondun che yo ma res. Jeshi ye langkor kungsi chaju di ma chashina zeju be kiawan sungyum chachim gen jiyu di denpip len gewe ane jiglo sumje chi gube nguzi che ne chimkan liya shudu gyaba res. Langkor gongsi nguinzi che se le ya kharsu gorsana tenin genju gongsi tenki che be hula zita shirsung soju tang jebu deba ma se genju gongsi jegu be hula ke ming tang angzhim rinkung je rejishin shibdur tenki che yu be kenge wengen jub yu ba le kache tang gewe chaju yo ma res ti ma se zi we hula changma chongda kage mu langkor soje nyunju che ba tang ming zu sam yangla wangzha to be kondun chongba le chungwa tang Gokor yopchui ki ni chachu mi la gunung ki chani gokor yopchui ki samba hang mi is. Langkor gongsi nyamzu wengen lekchub cheji jeshi liya piju chakyur zi jesi is. Tadung chakyur chebe hula lang duje ki tene netun kanyang chung mi jing. Jeshi liya kyunggu kanyang suyu mi bar ten jinzab ju be nin genji kuru mi gu be ni samjan je dungu or is. Ti ji liya chimgang ki Jishir cheba juje kharisi wosina, juishi shibju chibe gyurim nang, jashi yi chile senji lekung ya langkor gongsi jibe langkor ki lula nguye su ji yumi tang, te xin ane tengye su je ane lula yimi te chimjin seji chigyu reshu di chimgang la pyudus. Ji su senji lekung ki seji samchari yigit duyo ne, lula jigyu namchang sumchu sochu ki nanglo ne, namchang nga ji xin jang, soja ame lula menba tang. Namchang ju zhu ji xin jing, soja ame hula yinba tang. Namchang ju ji xin na yang, soja ame hula yinmi dinki chitab chewa tang. Namchang nga ji mi ba ji nguin ji chewa riz. Kyuji di nang, langkor gongsi tene chongda kage mu langkor tuanze zongji yi shepchu ngene gongsi yinba tang. Zhishi yi yi qi la tene langkor gongsi ri, nyamsu chi ji yu be. Langkor gongsi ri, zhishi li ya hula ji we, ne chu ngoma shu gui bi wengi yu riz. Wen yang gyu shi tang jiwa yu bi langkor nyamsu che ni ta pardu langkor gongsi ji bi hula nam ni nga ji rimjin ki chongso yinba tang. Ani bu je lakiri sok gam ki chingwe su ni par yu yang nyarcha che mi bi dian ki kwan duan chi tab che wa ji kwan nar tak bu gagzhub che yu riz. Ani te shi chongso yongkong ki chende rang xin rachu chitab chebin zechu bin nechu shido chiwaan liya nechu pawpa tang tini nyerkyong ba shik yinbi chimgu ki wengen le jang geyo riz. Langkor gongsi jashi ki langkor jiju chene tading ki senji chibi tuju pa liya tunyu rinzang song ne le
那至于给苏拉接不接吧，热追其他这样，这是以公司体内苏拉接不接别团委三不月吧马赛，团委再去他才成为了新人。那这是以让客人严肃切记远景嘛送我了，那天他把的许多成为当创建德国团他们的前堂建筑公司提醒重大让客人公司。可给我说预计你看完孙杰起一笔他们那错必然独立谁不重要吗这句笔看完孙杰起初国际中华民族集团结合的家庭的南国团结你要顺便能是团结顺便能给你还可以说呢从你的情感的去过可乐堂几乎年轻出街他跟全用出街过去出街说你居心且为从所看样呢眼界技术所以写不出原著切的呀这句别你从所看写不出当年前年年松原的我主给能群都你原家全部约把吸引你最令从呢从你的情景起你原家全部约把他只会约别帮他原别给这苦苦过的意思我原讲都是切别举人却兰科的公司级别出来的所在安排出来的控诉东米铁帮大局家昆顿奇图米斯第二年公司的团委托兰科的公司出来级别不同所在安排出来每一把群色之间难度重点协助转转你准备的前面那句的更重点那句我们比上前不同每句行端铁军铁系列你转转拍卖对位采取以控诉道行从来年中的开始团委杂团堂给你这句别清军看完了呀虐次当月别我和月主给其中恰句引把了永远之前的恰句人心的困色简直苦顿就过死这句别看完送就祈求过了给中华民族基军给个别家政的团结给别能这句把了那那句西道期望月把他期待的上车点别捏中几天的这句把了龙子句别从所看写不出那句什么起心谢天这句别人力的留了党团别他句其地用话才会被电别开始切于死这句别人们能所在安排出来当把天让国铁的电站能科举才会的生气切于死从你的情况及你这句别惹我写不起别那句我开始团了那边再团了呀自从年不许你看见文件就过过的意思就是第一能让国的民族公司这句别没准没准别那句我所在阿玛里团把每一别出来接不接把马赛这句把了谢谢样且没意思这句把了他们记住几个而且所在阿玛里出来的拉读我堂你刚住你从所给那句我们别上前别这句我和约出去吃住的就是有意思第二年让我的公司那解决的前别说着阿弥陀佛每一别吃些汤解决的前讲说着阿弥陀佛移民定期其他这别吃些提醒几米别吃些的牧场里啊明年你打算吃些这些里啊今次最贵是请大家都是但请大家是这些的里啊新人生给请入给电别看这些儿子呢这句别开完孙州祈求国的中华民族集团结合的家庭南国团结给别南落了很这些儿子呢这句把人给牛竹党批准级别从所看样了当年级别是不是那句我们西道级别开完有的意思这句把从所看是不是那句明朝我的心里从你的情感里啊从所给人空党团圆团结情感绝国女吧切西人吧出家作物团结级别推举，获取别云彩，西皮的策略帮大，批准其他所谢谢一个，总结的学习起初，那么样呢？学习两天，切西转转所只有给那群团聚级别热瓦样流亡有的意思，太东团结我不念念的，那罗里亚电表看这是可儿子呢？从业情景的从所看学习团聚，前半天我国的约聚的聚聚电表是赢了。这句别热完团把大了，贴了群色专辑拍卖才贵行，群色专辑拍卖才贵。我讲呢，这句别创作牛别人空暗，写不出童年起别。你中国的都是民营吧当，群色拍卖才别中国，国人阿边马乱不赢呐，国人阿边
지규탕 재짐낭 로스 댐빕 제유나 댐빕 대달 제규인바 근데 총열 진기기 총소감 셉슈르 아니 해 슈바시 신도 아니 응아친 제주바란 듄주 제니 제주밤 뉴즈포킨 신타 안 시와암 양나 대탕라야 뉴균 찹진 수여베이나 뉴즈포킨기 총열 진기에야 재짐디 튠진 시구바탕 튠진 응아직바 속 제집기 댐빕달 경규 삼제 지구비 랑차 뇽한 유바 마세 오늘 경규 팁제기 담니미기 체주 랑신기 긴접 주비 랑진 뇽비 왕창 유스 다 드링기 낭드윈디 세제 남블링제리아 조세시 슈디에디 엠바세스나 다 남규 초베 트리아 아니 계세 랭기기 랑코로 리아네 추 이제 합이나 아니 팀룩이 댐빕 시송 제제 네콜이야 지글로 숨제기 군섭 지구베 네 왕전제 뇌야기 왕전제 두스

Singa nam cho, kong tu lingge ge sen tu bidi ni kang zhong shi ri chep yun li chen ki ge dun tu qing ki mi xe li chen ri ting di li chen shun cham ta shi yin ngana si me li chen na yang ga jie yu lingge shu ting jia wo.